0: Gila zauro wara mi krentu ndeso wende nande akange ste gozi ndara son krenu ikla mita fisku skunu da uwa fellanzu FMA. Praskram de temtema praskram do kutunum bule. Harami krentu ndeso diol waya mana ina ndiro purumina nandia botu ndoso aitakat kuyu inkla praskram de temtema praskram do kutunum bule alan. Na jina nye sumo ndeso alenye pule temtema pule do ba na kolo yalan. Sumo nde gambe shana da jarami krentu ndeso na alan nandiro praskram da kwenye. Kwenye ndiol waya mana ndi kamaro kudum gata. Najan dia bonu botu nkara loro na putu nandiro bure urma kena ili. Ahi wodo yin kutu makilita na. Na shahado dawarin urma wia na alan kondo hapku ya. Daji jamido dong zara awal lo ata ade sandi kata bla wodo yino. Alo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Da patu kiliwa. Ade abi wa kayo
1: ah ngono kai da karam du
0: yo kweri gare gare lon ma haro
1: ah ndu so wa ya bi ayira gora bune de nyaalu zan ka wose nyaalu zara wa dare awar
0: ar wishir kweri kare ma kol dairo ma mala fani biro
1: ah tudu la se ayira ja ayira ngura ba ba sen awala awala ja wa bar urji ba kutu yo kudu
0: yo nyi arishi ma kutu mo Ade nyiri kutu du gare gafsu na ma ko no de Ade nyiri kana fote farak
1: ah
0: Ade nyiri fote farak aduro namu morala di ma ngalo
1: yo
0: hu hazo kan ne da kurshu be ri afu
1: ah Ade wa kam karun ma de yo da ko no fa ko
0: yo da hutu kuma ka aja holle shi kare ma ba sa ma kro gonna sanare da
1: ku Dikaji ayo nuna ganga maria din awla wa gana ke
0: gila da yo nye la nye awla dornu ma wudo yo ari marfa gam na doro mo
1: ah dan awlu ya da kala kerwela wa ta da je so mare da nguro wal ja da shi ba matilo
0: gila da ite da yo las kire na awla kata be fal gotilo kala din
1: Aha,
0: gila dah. Gila wajah Allah tidak jenuh as gini lah. Allah tu gorum ada Allah tu Allah botro kutu duna jiria dah go is adero nala bayan serena. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wasan kalau wasirin dah wasilewa.
0: Dah patuh keliwa.
1: Keliwa sila umah Abdurrahman kau pakai gorum sama lemi wasil kerap kerap
0: dia mana. Abdurrahman ushakin syaroh.
1: Alhamdulillah ala kuma di ala nirna tin ne faisal
0: amin ya rabbal alamin Abdurrahman abi kudum
1: alhamdulillah ai uwa wudo ne kuti kuna re